0: Made for More og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson og jeg må si for meg at det alle time sang når du spalte han gående jeg som ønsker så har jeg hatt han som jeg kjenner aller best
1: ja, det råkner vi
0: jeg synes du vi synes jeg når jeg sitter i kjørs
1: ja.
0: Men ta er det førskånd
1: ta er det førskånd
0: ja. Og du hører selv tyttet selv om du har jeg synes det tar for seg minnes det akkurat
1: ja, akkurat bare nå jeg kjører fire regler med bare
0: Mar.
1: Ja så jo
0: Så vi som så så kommer till ändan av hesa sentisna.
1: Ja,
0: nytta.
1: Ja. Och
0: ja. Ja, dejligt.
1: Det är väldigt hyggligt.
0: Så jag får säga tusen tusen tack för att du hej. Tror jag kommer.
1: Det var så lite.
0: Och ger hesa sentisna.
1: Ja.
0: Så jag får ja inchatär och att hon tog någon ett gott vikskift.
1: Tack för det. Somlös.
0: Och vi hesa så är sentisen vi vägen för hesa för kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døttemunna angående Daniels døtter som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, hent i sendingen her, hun blir altså endersendt atter i kvöld, frutja kvöld, klokka nødje, og atter i morgenarne klokka fem. Og vi tykker som ganske akkurat nå her var tendra, så var det her en sending vi angående Daniels døtter som har spalt sanger som hun lurer seg etter. Etter det beste verste tykker at Daniel Adol Jakobsen sier tusen takk for hesa fer, og ha gott og signa vikskiftet.

Ta Jesus min lutur a öllum lusins ve, han spurvun ikkje gløymur, og jeg veit, han verar med. Og nyleg sier, min sali honung gleist frui tui sin je, tui han spurvun ikkje gløymur, og jeg veit, han verar med. Og anna verset sier, leti ei hjärsta öttast og kæra eimarödd, bort svinnur ötti ive, og salen verugrödd. Et sti ui senn av enon. Ei meire, krev jeg. Han spurven ikkje gløymer. Og jeg veit, han værer med. Tria og sista verset. Hverja fyr frækting kjemur. Hverja fyr dim lei. Ta ui ei kan sinja og orske vona ei. Jeg leit i honom narra. Og hjelpen ver jeg. Han spurven ikkje gløymer, og jeg veit, han værer med. Ja, godt å vite, det helt visst. Vi færer til Trond Eriks, og det vi en sentje Arnold Berut, Kjærligheten seirer.

Og kringværsfløvende syng med salg 3, hørte vi sentjen søvende si mer om Jesus. Fra timen så færre vi til norske David André Østby, som sammen vi, Josefine Gniste, syng jeg sentjen tilgitt.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Nionde kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovlångsa. Och herrmännen är flatta av kronor av törnen och sätta henne av höttansare och hångt och pushburkappa om han. Så gingo tar framför han och sötto, heilor konkur götarna, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, hitje, er lej han ut till tickare för att tid skulle vita att vi finner onka skild tja honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i pushburkappan och han säger vitt dig, hitje mävren. Ta en nu hövsprästaner och tänarar när finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vittar, tätje tid han och krossfest i han, tog efin i onka skild tja honom. Götaner svär av honom, vi tävar lov som han är säker att dödja efter, tog han över Jersey sjölvan till son Guds. Ta i Pilatus hörde hette år, fall en mar i ötte av han. Og han får inn atur i borgina og segir vi Jesus, kvejani erstu, men Jesus gav honom ondki svær. Ta segir Pilatus vi han, tosar du ikkje vimme, vast du ikkje at jeg har valgt at geva til leysan og hef valgt at krossfesta til. Jesus sværa ég, du hei ondki valgt haft yfir mer, var det ikkje givet her omanfra. Tui hefur tann som gav mig upp til tuin større synd. Av hæsum røyndi Pilatus enn að gefa hann leysan. Men jötan er röptu, gefa du henda leysan, ertu ikkje vínur kæsarans. Hvort hann som gefa sig sjálfan til kong, setur sig upp móti kæsaranum. Ta í Pilatus hörði hæs í år, lætti hann Jesus út og setti sig á dómstólin á stænum som kallast steinsett og á hebraiskun Gabbata. Þeir var tilrængar dægin á påskun. Om satta tøyman. Og han segir við jötanar, hitje kongur tykkara. Ta röptu tei, bort, bort við honom, krossfestan. Pilatus segir við tei, skal ég krossfesta kong tykkara. Höfusprestan er svær av hon, vit hefa ongan annan kong enn kæsaran. Ta gæf hann upp til tæra að vera krossfestan. Ta er tókun og Jesus vissar, og han bær sjálfur krossuinn og far út til stæði sum kallast skallastæður á hebraiskum Golgata. Her krossfestu þær hann og sama við honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus við miðjuna. Pilatus hei eisini skrifa yfirskrift og sett hann á krossin. Her var skrifa Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yfirskrift lásu nú nekkur av jötanum. Tu stæði her Jesus var krossfestur, var nær við bøgin og hon var skriva á hebraiskum, latína og grískum. Ta sættu höfusprestar jötana við Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, men han segi, ég er kongur jötana. Pilatus sværaði, ta sem ég skrivaði, skrivaði ég. Ta í hermennir nú hattu krossfest Jesus, tók og tar klæði hansara, og búttu þeir í fyrra parstar, ein til hvern hermannin. Somalæs kyrstilinn, men kyrstilinn hei ongar seymur, men ver vofun í einum frá í erfa allan vegin. Ta sötu þær hver við annan, leti okkur ikkje sér hans undur, men kasta lút hver við skal hefa hann. Fyrir að skriftin skuldi genga út som sigur, þær búttu klæði múinu við mittlum svoinn og kasta lút kyrstilmúinn. Hetta gjörðu nú herrmennunir. Við kross Jesusar stóðu móður hansara og systir móður hansara, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Ta einu Jesus sá móðursvina og tjá henni lærisvænin og hann elskaði, segi hann við móðursvina, kvinna, hygg sonartuinn. Svo segi hann við lærisvænin, hygg móðurtuinn. Og frá þærri stund tók lærisveinurinn hana heim til sín. Síðani vit hér að Jesus visti að nú var allt fullgjört, fyrir að skriftin skuldi ganga út, segi hann, ég tistu. Her svo úlæt fullt af etikki, þær settu það svamp fullan av etikje og av isopsleik, og hildu han et munn i hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævur, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle vera broten og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossenon sabbaten, tui hesen sabbator var stórur. Hermennene kom så og brot opp beinene, først i øren som krossfester vær sammen med honom, og så gjerne i hinom. Men ta etter kom til Jesus og så at han vær langt og deigur, brot og tar ikke beinene i honom. Men ein av hermennene stakk han i søgjene ved spjøte, og vidt det samme rann ut blå og vatten. Tann hever sett her, hever vittnet her, og vittnesborer hansara sannar. Han veit at han sier satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honom skal vera brot. Og oppvattor sier anna skriftor, tei skulle venta eionon mot i honom som tei hava stundsju i kjøknon. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tå løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyve at heka likam Jesusar. Og Pilatus gav hon løyve til det. Han kom ta og tog nyur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrst og fyrir var kommet til Jesus annatt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i hundra punkt. Tar tog oss likam Jesusar og sveip av til en løgnklæge, vi hinnon engand i urstunum. Så lai som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Og stenum her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ønsken hei vir lagdur ui. Her løttu tær nu Jesus eða tui at hei var tilrengar dævur jötana, tui gröven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikuna kom Maria Magdalena tullja til gröfuna medan enn var myrst. Hon sa ta at steinerin var tidsin fra gröfuna. Ta leipun av steg og kom til Simon Petur og hin lærersveinen, han som Jesus elskaje, og segi vittar. Tær hava tidsin herran ur gröfuna og vid vita ikkje hver der hava lagt han. Petur og hin lærersveinen fóru ta steg og kom til gröfuna. Tar lob og bæra steg, sier man, men hin lærersveineren rann undan, sjåtar i en Petur og kom fyrr til grøvene. Ta han bakte seg nyur, så han løgnklæne litt her, men han foretog ikkje inn. Nu kom Simon Petur, som var attan av honom, han for inn i grøvene og sa at løgnklæne lå her, og at svartadukeren som hei veri og høtt i hansara, la ikkje saman vid løgnklævene, men la samanlagtur av øren stegi fyrir sig sjálvan. Ta far eisni hín lærersveinurinn inn, han som fyrr var komin til gröfuna, og han sa og trúa. Tui enn skiltu tar ikkje skriftina at han skulle rysa upp frá hinn og deyju. Lærersveinunir fór ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stóð utanfyrir við gröfuna og græt. Som hon nu græt, bókti hon sig nýur og hugti inn í gröfuna. Hon sa ta tvær englar i kvitun klævun sita, annan vi høttalægi og annan vi fótalægi, her som likam Jesusar hei li. Tær sættu vi hana, kvinna, kví grætur du? Hon sværa i tæmon, tui tær hava tíki herra mun, og eg veit ikkje hver tær hava lagt han. Tær hun hette ei sagt, vendi hon sær og sa Jesus standa her, men hon visste ikkje at det var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur tú? Hverjum leitar tú eftir? Hon held að vera urstakarsmannin og segir við hann, Herre, hefur tú borjan burt, så sig mér hver du hefur lagt hann, så skal ég taka hann. Jesus segir við hana, Maria. Ta vendi hon sér og segir við hann á hebraiskum, Rabuni, te mastar. Jesus segir við hana, Nem ikkje vimme, ikkje enn færen opp til færen min, Nei, fær til brøver møynar og sier vitt her, at jeg fær opp til fær møyn og fær tykkara, til god møyn og god tykkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Ta inn og kveld til å komme hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar våre stongtar, her som lærersveinen er våre av øtta for gjøtene, kom Jesus og stod midt i midten herre og sier vitt her, frigjør være vitt ikke. Ta inn hette er sagt, vuste han teimen hendet søgner og søgner søgner. Ta våre lærersveinen er gleder, ta etter sjå herre. Jesus sier, ta atter vitt her, frigjør være vitt ikke. Som feiren har sendt med, sendt jeg til ikke. Ta igjen hette er sagt, anda igjen at her og sier vitt her, ta ikke umåte i heilava andanum. Fyregjeva tid einon syndunar, det her hon og fyregjevnar. Nokta tid einon fyregjeving, hon hon og nokta. Men Thomas, han som kallar ikke tvibore, ein av hinn og tølv, var ikke sama vitt heimon ta Jesus kom. Hiner lærersvennene skjøtte nu vi han, vi tæva se herran. Men han sverre et heimon, fag jeg ikke at suttja naglamerskjene i hånden hansara, og slepp jeg ikke at stinga fingermoen i naglamerskjene, og stinga håndmoen i suju hansara, vil jeg alls ikke tryggva tog. 8 dager etter var lærersvenner hansara attor inni her, og Thomas vitt heimon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångtar og stå mitt i mittlund herra og säger frigör veri vittekom. Så säger han vid Thomas, ratt fingertun hier, hick händromoinar, ratt handtun hier og stick henne i sujumoin. Og ivast icke, men tryggv. Thomas svärar i honom, herremoin og godmoin. Jesus säger vid han, jag tog att du ser mig trostu. Sæler og teg som ikke hefa sæ og tå tryggva. Æsne mong onnur tegjen som ikke er skriva i hese bók gjørte Jesus fyrir eion lærersvæna søgna. Men hese er skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus er Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hefa lúv og i navn i hansara. Johannes 21. kapittel. Efter detta uppenbarade Jesus sig åter för lärjungarna vid Tiberias vatten. Han uppenbarade sig således: Simon Petrus, Thomas som kallades Tvibore, Nathanael ur Kana i Galilea, Simon Zebedeus och två ärer av lärjungarna hans herre var samman. Simon Petrus säger till vittnet: "Jag far ut att fiska." Då sa de till honom: "Eisne vit komma vittnet." Så får det oss det og får det i baten, men til nattene finner det ikke. Da inn i morgenen var kommet, stod Jesus av strandene, da visste lærersvennene ikke at det var Jesus. Jesus sier til vittar, «Bøten, heva tid neka at eta?» Da sværer av honom, «Nei». Han sier vittar, «Set i ut gattene, høkker meg i baten, så skulle tid få». Da setter til å ta ut, og nu var det ikke mentere å dreie det opp, så nekker fiskere var ute i. Læresveineren og Jesus elsker jeg, sier ta vi Peter, «Det er Herren». Da som Peter hørte at det var Herren, bant han kyrstelsøen om seg, tog han var nætjen og leip ut i vattnet. Men henne læresveinerne kommer vi på vattnet, tog de tar vår ikke lengt fra landet, best en er 200 elen, og þær slæpa av gattene við fiskinnum eftir sér. Þá eftir hérna koma land, svo þær kólglöfur lítja her og fiska tæmum og brei. Jesus segir við þær, komi hér við fiski á tói som þið fingu nú. Þá fær sem Petur í bátinn og dró gattene á land, fullt af stórum fiski, 133. Og þá eftir svo mennir voru, skratna í gattene ikkje. Jesus segir vitt þær, komi hér og fæ tykkun að eta. Men ongin af lærersveinunum voði sér að spyrja hann, hver ert þú? Þú þar skiltu að hefur herrin. Jesus kom ta og tog breie og gav taim og taim, somulæs fiskin. Hetta var nu tri affæren Jesus åpenbæra seg fyrir lærsvæna søgnum, etter at han var risen upp fra hinn og deio. Tveidar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, son Johannes, elskar du meg meir enn heser? Han svera i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, fø lampmøyne. Oppvattur segi han vi han, er og fer. Simon, son Johannes, elskar du meg? Han svera i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, vir hýre tja segi mun. Han segi triufer vi han, Simon, son Johannes, hefur tu me kæran. Petur vart hungur tui han triufer, segi vi han, hefur tu me kæran. Og han segi vi han, herre, tu vast allt, tu vast at jeg hefur tu kæran. Ta segi Jesus vi han, fø segi mun. Sannelia, sannelia, sige ter, ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først her tu vilde. Men ta i tu veri gammal, skal tu ratta ut hendur tuinar, og annar skal gyra te og leia te her tu ikkje vild. Hetta segja han fyrir a vysa og af hvern hótt han skulle dodja, fyrir a durmeta god. Og ta i han hei sagt hetta, segja han vi han, fylg mer. Petur vendi sér og sa at lærisvænirin som Jesus elskaði, kom at han nå. Han som la vi bröst hansara vi kvöldmåltuina og segi, Herre, hver ert han vi svigur til? Ta i Petur nu sa han, segi han vi Jesus, Herre, hvordan verur ta vi hesson? Jesus svera i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Fylg to mer. Tui kom hette året ut i mittlom brøvernar. Hesen lærsvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tå ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kommer til vi til? Hetta lærisvænurinn og vitnar hetta og hefur skrifa hetta og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skuldi tefir skrifa hvert fyrir seg, haldi at allur heimurinn hei ikkje rúma bókunum og tá høttu verið skrifa var.
0: Vit hortu Odna Reina lesa úr evangelionon eftir Johannes.

0: Fantastiskt. Det är så fantastiskt alltså, att kunna synge om. I morgon så säger han, jag vill ha två möten här nästa möte. Jag var inne i kälten i morgon. Och så mötte jag min goa vinne och brorre Peter Jörgensen. Och jag spurgade han om han skulle vilja en tur ut vid er och ha en vittnesbord i det. Och då, jag alltid känns i när jag går hvis man ber han om att vittna. Så Peter, men ska min god vän.
1: Tak for frelsen, tak for helbredelsen, og tak fordi jeg får lov at fortælle mit vidnesbyrd her i dag. Jeg kommer fra Danmark af. Jeg er døbt og konfirmeret, og har ikke beskæftiget mig med Jesus efterfølgende. Efter min skilsmisse nummer 2, begyndte jeg at drikke voldsomt meget. Jeg har drukket sådan hele livet igennem i weekenderne, spiritus. Her der begyndte jeg at drikke cirka halvdelen af ugen til at starte med. Det gik lynhurtigt. Jeg stod i døren som dørmand på diskoteker i Danmark. Og det blev hurtigt til hele ugen. Og det kunne jeg ikke klare uden at begynde at tage nogle stoffer. Det var løsningen på det her tidspunkt. Det var at begynde at tage amfetamin. Så kunne jeg passe mit arbejde om dagen. Drikke om aftenen. Jeg kunne passe mit arbejde om natten i weekenderne. Og drikke om dagen. På et eller andet tidspunkt i det her forløb, der får jeg nogle venner, der har nogle idéer til, hvordan jeg kan finansiere mit amfetaminforbrug. Og begynder at lave kriminalitet. Indbrud i sommerhus, indbrud i parcelhus. Sådan nogle, på det her tidspunkt for mig, små ting. Stjæle biler og sælge dem. På et tidspunkt, så skifter jeg over til at begynde at bruge kokain i stedet for. Og det betyder også, at det bliver dyrere for mig. Det betyder, at jeg skal lave flere penge. Så det bliver for det første, så alt, hvad der ikke er låst fast, det kan jeg tage og sælge. Det, der er låst inden eller låst fast, det er bare en udfordring. Så jeg stjæler, og alt, hvad jeg overhovedet kan, laver indbrud. Det eskalerer til væbnede røverier. Det er ildspåsættelse af biler, forsikringssvindel. Alt, hvad man kan forestille sig, er ulovligt. Begynder jeg på det her tidspunkt. Jeg kommer i fængsel på et tidspunkt. Jeg har en pistol på mig, det må man ikke have. Og får en forholdsvis lang fængselsdom. Altså, når jeg siger forholdsvis langt, så er det fordi, at det var ikke noget, jeg havde gjort det i før. Men jeg får 15 måneders fængsel. Og der sker det, når man kommer i fængsel i Danmark, så er der andre, der også sidder i fængsel. Og de har rigtig mange gode idéer. Egon Olsen har virkelig ikke levet forgæves. Og da jeg kom ud herfra, så tænker jeg, nu skal jeg være fuldtidskriminel. Så jeg gik nærmest i lære som kriminel. Det eskalerede til flere røverier. Handel med stoffer, handel med has, handel med amfetamin og kokain. Og jeg tjente kassen, og jeg brugte stort set dem alle sammen på kokain. Så kommer jeg i fængsel igen, får flere idéer, kommer ud. Og det her valg, jeg har taget med at være kriminel, det medfører nogle konflikter med andre. Der er andre, der har fået den idé også jo. Og dem er man ikke nødvendigvis gode venner med. Så det eskalerer voldsmæssigt til overfald med hænderne, med køller, med knive, pistoler og hvad man ellers kan slå og stikke med. Det er både fra min side af og fra dem, der ikke kunne lide mig. På et tidspunkt så får jeg en lang fængselsdom i Danmark, fordi jeg tænkte, jeg er dygtig til det her. Der sker ikke noget. Og dem, der skød efter mig, de kunne ikke ramme mig. Heldigvis kunne jeg heller ikke ramme dem, jeg skød efter. Så jeg taler med min mor, inden jeg får dom. Og så siger hun, eller jeg siger til hende, jeg skal i fængsel, så siger hun, nu igen. Hvor lang tid går der denne gang? Og jeg siger, ah, der er et par røverier og lidt tureri og nogle våben, jeg har stjålet og sådan noget. 2 år vil jeg gætte på. Og så sagde dommeren, 10 kendes for ret. Tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf i cirka 8 år. Måtte jeg ringe til mor igen og sige, mor, der går lidt længere tid. Hun blev ikke særlig imponeret. Det gjorde jeg heller ikke, men sådan var det nu. Der sker det, når man sidder i fængsel i Danmark og på Færøerne. Så cirka en gang om ugen, så kommer der en præst. Og ja, mit svar, det var altid, jeg har ikke noget at tale med dem om. Det var gennem den tid, jeg sad i Danmark, og på et tidspunkt, så får jeg lov til at komme op og afzone noget af dommen på Færøerne. Og jeg sidder det sidste 1,5 år, sidder jeg heroppe. Der kommer også en præst en gang om ugen, Sverre Strengholm. Og svaret, det var stadigvæk for mig, nej, jeg har ikke noget at tale med ham om. Min tro på Gud og Jesus på det her tidspunkt var ikke eksisterende. Jeg kunne ikke komme længere væk fra det. Jeg kom til Færøerne med det, med den indstilling, at hvis der er nogen, der vil mig noget, så måtte jeg slå dem ned. Kunne jeg ikke slå dem ned, så måtte jeg finde et eller andet at slå dem med. Var det ikke nok, så ville jeg kunne finde et eller andet at stikke dem ned med. Det er en frygtelig indstilling at komme i fængsel med, men når man sidder i fængsel i Danmark, så er det virkelig en kamp for at overleve. Da jeg kommer herop, der kommer jeg i paradis, når man sidder i fængsel. Fordi i mit tilfælde, der blev jeg indlogeret i en 2-værelses celle med eget bad og toilet. Inden jeg kom herop, der tilbragte jeg 7 måneder isoleret i Danmark. Det betyder, at i 23 timer i døgnet sad jeg på cellen. Det eneste, jeg så, det var fængselsbetjente. Når jeg skulle ud, blev alle andre låst inde. Hvis jeg skulle i bad eller på toilette, blev alle andre låst inde. Det betød så også, at jeg kom herop, der fik jeg et bad og toilet på størrelse med rundt regnet den fængselscelle, jeg kom fra i Danmark. Så det var, set med en kriminels øjne, var det super. Udsigten var flot ud over Kalbaksfjorden. De kom efter kort tid og sagde, skal du med ud og gå på fjellet? Tænkte jeg jo, fordi i Danmark, der har man sådan en vittighed med nye indsatte. Om tirsdagen tager vi i svømmehallen, så hvis du venter her med badetøj og et håndklæde, så går det. Og næsten alle står og venter om tirsdagen, og der er det ikke gas. Så da de kom her og spurgte, om jeg ville med på fjellet, så sagde jeg, det tog det meste af en dag at overtale mig til, at vi faktisk skulle afsted næste dag. Så der er godt på Færøerne, fandt jeg ud af. Men jeg vil stadigvæk ikke tale med den præst her. Så en dag, hvor jeg sidder på min celle deroppe, der kommer en fra en chef ned og skal tale med mig. Og med den chef her, der følger en ung pige med, hvor jeg bliver præsenteret for hende og for at vide, at det er min sagsbehandler. Hilser pænt på hinanden. Hun sætter sig ned. Jeg taler med hende, jeg skal tale med. Og de går igen. Og så sker der det, at ganske kort tid efter bliver jeg sådan meget underligt til mode. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, fordi det med følelser, det er ikke rigtigt noget, jeg har brugt tidligere i mit liv. Så jeg gør, som de fleste mænd, i hvert fald i Danmark, vil gøre i den situation. Lægger mig ind oven på min seng. Og her, der sker der det, at jeg begynder at græde. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg har grædt sidst. Altså, om mine venner er døde, eller familie, eller... Jeg har ikke grædt. Og her, der ligger jeg faktisk op i arresten og græder som et lille barn. Da jeg har gjort det i et stykke tid, 20-25 minutter, så folder jeg mine hænder og beder fader vor. Fordi det er det, jeg kan. Det giver mig ro. Det giver, at jeg falder til ro. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg forstår det ikke rigtigt, fordi... Hvor kom det fra? Så går der et stykke tid. Så jeg siger stadigvæk nej til den præst der, fordi det er simpelthen mere, end min hjerne kan kapere på det her tidspunkt. Selvom om der bliver prøvet med, jamen du kan tale om alt muligt med ham. Det er stadigvæk en præst. På et tidspunkt skal jeg på ledsaget udgang. Inden jeg kan begynde at gå udgang hver tredje weekend. Det er sådan noget, der normalt fungerer med, at der er en fængselsbetjent med i 8-6 timer et par gange, inden man får lov at komme ud for sig selv i en weekend. Og den her socialrådgiver kommer ned og siger, du skal på ledsaget udgang. Og jeg siger, hvem er tosserne deroppe, skal jeg have med? Fordi jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle træve rundt i Torshavn. Og jeg skal ikke fornærme nogen, det er slet ikke meningen. Men når man kommer fra Danmark af, så er Torshavn altså ikke... Jeg ved godt, det er hovedstaden heroppe. Den er ikke så stor, som jeg kan ikke fare vild i den. Men det havde jeg forestillet mig, at jeg skulle med sådan en i blå skjorte og slips og kriminalforsorgen skrive over det hele, skulle vise mig rundt i Torshavn. Og så kigger hun på mig og siger, jeg skal med. Okay. Og vi tager på en ledsaget udgang, hvor jeg er i SMS, så jeg er på Skansen, jeg er i plantagen er vigtig for mig. Fordi jeg har på det her tidspunkt siddet godt et år på Færøerne. Og ikke set et træ. Og som dansker, der er ganske få ting, man savner. I mit tilfælde. Men en af dem er træerne. Så vi var i plantagen, vi var rundt, og vi ender op på en restaurant nede i en café i Torshavn, og snakker om, hvad hendes far laver. Og så siger hun, jeg bliver lige nødt til at spole lidt tilbage. Fra jeg har mødt hende, hvor hun bliver præsenteret, og så frem til det her, det sker. Der har jeg drømt, at hun tager mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i en kirke. Og det fatter jeg slet ingenting af, fordi jeg har kun sat mine ben i kirken til min konfirmation, min børns barndåb, min families bryllupper og mine egne bryllupper og begravelser. Næste nat tager hun mig i hånden, trækker mig over og skubber mig ind i den her kirke. Jeg fatter stadigvæk ingenting. Det bliver hun ved med. Og jeg forstår det. Hver morgen, når jeg vågner, det er nogenlunde samme tid hver nat, at det her det sker. Og det gør hun 25 nætter i træk. Og jeg siger det ikke til nogen, fordi jeg skal i hvert fald ikke i en arrest sige, at jeg har drømt om en ung pige. Så det holder jeg for mig selv. Jeg taler ikke med hende om det. Jeg taler ikke med nogen om det. Men så sidder vi her på den her café, og jeg spørger hende, hvad hendes far laver. Og så siger hun, han er præst. Lige her, der kunne min hjerne ikke koble det sammen med den her drøm og alt det der. Altså, det var mange nye indtryk den dag her. Og vi kommer hjem, og jeg tænker over det her. Og så ugen efter skal vi på sådan en tur en gang til, og der sidder vi, ender vi op med at sidde nede på Café 12, tror jeg den hedder, nede på, jeg udtaler det ikke, men stadion. Og hun skal et eller andet på toilettet, snakke i telefon et eller andet, og jeg sidder og venter med maden, hun kommer ind. Og det mest fornuftige, min hjerne kan komme i tanke om at sige til hende, da hun sætter sig. Jeg skal tale med din far. Og hun kigger mærkeligt på mig, og så siger hun, er du sikker på det? Jeg siger, ja, jeg ved ikke, hvem han er, altså, men kom on. Så han er travlt, siger hun så, og det er ikke sikkert, han vil. Så siger jeg, det tror jeg godt, han vil. Ja, men hun vil arrangere det, men vi bliver nødt til at gå den officielle vej igennem arresten. Så næste morgen, der beder jeg om, der snakker jeg sådan tilfældigt med chefen om morgenen, deroppe i arresten. Og hun siger, da jeg spørger, om jeg spørger, kan man selv bestemme, hvem man vil tale med af præster? Ja, jeg kan få en imam, jeg kan få en katolsk præst, jeg kan selv bestemme og alt sådan noget. Og så siger jeg, så vil jeg gerne tale med hendes far. Og jeg glemmer aldrig det udtryk, der kom i ansigtet på hende, jeg sagde det til. Fordi det blev aftalt. Der kom en aftale igennem, han kom den og den dag og skulle besøge mig. Og det viser sig, at ham præsten her, han hedder Bergur Døbes Jonsen. Og det kunne jeg ikke forstå. Jeg kunne fornemme sådan lidt på halvdelen af dem, jeg sad i fængsel med, og fængselsbetjent. Halvdelen sagde, det er super, det er rigtig godt. Den anden halvdel sagde, Fordi alle vidste godt, at det var ikke fordi, jeg havde været god i søndagsskolen, at jeg var der. Bergur kom op og besøger mig. Et møde, der var sat en time til at lande af til, det tog 6 timer. Jeg fortalte, hvem jeg var. Hvor dygtig jeg havde været til at være kriminel, hvor dumt et svin jeg havde været, alt hvad jeg havde gjort. Og han taler med mig, han beder for mig, og han siger, på et tidspunkt så siger han, når du kommer tilbage til tro på Jesus Kristus, så er alle dine synder, der er tilgivet. Og jeg tænker, ja. Det tog mig lang tid at forstå det der. Jeg hørte godt, han sagde det der, men det tog lang tid. Og det tog mere end 5 minutter. Det tog cirka et halvt år, inden at jeg havde tilgivet dem. Jeg skulle tilgive. Han havde bibler. Han havde nogle andre bøger med, jeg kunne læse i. Og han slutter af med at give mig... Vi bad sammen. Han prøvede på at lokke mig til at bede. Det er lige tidligt nok. Så han bad for mig. Og vi slutter af med, at han giver mig en krammer. Og da det sker, så bliver min ben væk under mig. Og jeg falder ned i... Jeg var så heldig, der stod en sofa lige bag mig. Og der sidder jeg i 20 minutter, inden at jeg kan gå ned til mig selv igen. Der sker det sådan her. Efter vi har talt sammen, at der har jeg... Det var begyndt så småt inden, efter at jeg havde mødt hende her og grædt. Og havde grædt. Jeg var blevet et andet menneske. Jeg tænkte ikke på at slå nogen ihjel mere. Jeg synes alle var søde og rar. Alle. Jeg elskede alle. Jeg skaffede mig af med alle mine voldelige spil. Jeg så ikke voldelige DVD'er og sådan noget. Jeg blev et helt andet menneske. Og da jeg har fået Bibel at læse i, og bøger at læse i, så startede jeg med side 1 i det Nye Testament og læste det fra ende til anden. Og så efter det, så var det bare i gang med først Mosebog og så derudad. Og da jeg var kommet igennem det, så havde jeg grundviden nok til, at jeg kunne begynde at søge ind i det, jeg gerne ville. Så sker der det, at jeg skal løslades, og jeg får en blodprop i hjernen ganske kort tid inden. Op i arresten en morgen får jeg en blodprop. Jeg kommer på sygehuset. Jeg har det fint, synes jeg selv. Det siger lægerne faktisk også, at hjernen fungerer som den hele tiden. Eller som de formoder, den hele tiden har gjort. Min hånd sidder sådan her. Min balance er pivringe, altså. Den er dårlig. Jeg var aldrig kommet op af dem her på det her tidspunkt. Jeg kommer på sygehuset. En masse mennesker bærer for mig. En masse mennesker besøger mig. Næsten overalt på Færøerne bærer man for mig, at det skal blive godt igen. Hård genoptræning bliver det fornuftigt. Jeg kan gå. Jeg kan begynde at bruge min hånd igen. Jeg har ingen følelser i hænderne. Altså, jeg kan ikke føle mine fingre. Jeg kan putte dem ned i kogende vand, uden at mærke det. Jeg kan se, at de bliver røde, men... Så på et tidspunkt, så har jeg en kammerat, der siger, at vi skal til Kotlerfjord og høre Hans Berntsen. Så siger jeg, hvorfor? Jamen, han kan og få kontakt, så det... Og jeg siger, ja, det er det, vi gør. Vi kører ned, og Hans Berntsen hiver mig i benene. Bærer for, at det andet her skal blive godt, og jeg går op, og jeg drikker en kop kaffe med min højre hånd. Det har jeg ikke kunnet før. Jeg er lykkelig. Der går en dag eller to, hvor jeg kan bruge min højre hånd, som normale mennesker kan. Og så falder det lidt tilbage igen med, at jeg begynder at bruge venstre, og den fungerer ikke rigtigt. Jeg har ingen følelser i den. Så sker der det, at jeg en dag i Children, det er nok forkert bøje, men det er nu det, jeg kan, står til lov. Der er lovsang til at starte med, og det er Big... Hvad? der taler. og de synger I Raise a Hallelujah. Og... I og med, at det var Bergur, der indførte mig det her, og så begyndte jeg at komme i menighedshuset i havn og alt sådan noget, og i kirke i havn, i Næsvik. Så jeg var sådan rimelig konservativ, da jeg stod op i hernede i bunden af fjorden. Og jeg stod pænt, som jeg nu havde lært i mit nye liv. Og så siger Bikva, at vi tager den en gang til. Tænker jeg, nu har vi ikke stået her længe nok, men... Og så skal vi række armene op og tak, siger han. Ligesom et lille barn, der rækker op efter forældrene, skal vi bare række op. Jeg tænker, altså min hjerne siger, det kommer ikke til at ske. Og så begynder de at synge den igen, og så gør min arm bare... Det var ikke noget, jeg havde valgt at gøre i hvert fald. Da jeg står her, så begynder den her dårlige hånd at ryste. Og min højre fod begynder også sådan, og jeg tænker, og der er en stol, jeg kan gribe fat i, hvis det er. Da jeg kommer ned, så folder jeg hænderne. Og for første gang i halvanden år, kan jeg mærke mine fingre. Jeg har følelser i mine fingre. Og jeg har måttet sige undskyld, og jeg har måttet sætte den på streamingen, fordi jeg husker slet ikke, hvad han talte om den dag. Da jeg kører hjem, der bruger jeg meget tid på at... Det har nok set mærkeligt ud for dem, der har kørt bagved. Jeg rejser mig op, og jeg går hen over kabler. I shelteren, der kan godt være nogle udfordringer, hvis man er gangbesværet. Og det var jeg på det her tidspunkt. Jeg rejser mig og går ligesom... Jeg ikke har lavet enten at gå der. Gå udenfor, hvor der er sne. Går lige ned i bilen og sætter mig. Min balance har været fin lige siden. Så derfor min indledning. Tak for frelsen. Tak for helbredelsen. Så det er det. Så jeg siger tak, fordi I lyttede. Jeg er lige blevet husket på noget. Jeg tog en beslutning sammen med Jesus for ikke ret lang tid siden. Og den 22. februar. Det var noget, der skete den 22. februar i år. Og jeg havde talt med nogen om at blive døbt. Og så tænker jeg, min religion, nej, det hedder det ikke, min tros opdragelse på Færøerne, så det skulle jeg ikke. Fordi kirke, menighedshus, heimermission. Og så blev det til, at jeg og Jesus tog en beslutning om det. Og så tænker jeg, jeg kan ikke rigtig tale med nogen om sådan. Så jeg tog telefonen, så ringede jeg til Paul Høj. Og så siger han, hvad vil du? Vi snakker samtidig telefon sammen. Det er ikke sådan, at vi ringer sammen hver dag, eller hver uge, eller hver måned for det tages skyld. Så det var et meget naturligt spørgsmål. Så siger jeg til ham, jeg vil døbes. Jeg ved ikke, om det var ham eller telefonen, der faldt på gulvet. Men han sagde, det kan vi godt klare. Han spurgte ikke, om jeg var sikker. Han sagde, det kan vi godt klare. Og det blev arrangeret, og jeg blev døbt den 22. februar i år i Children. Med en masse mennesker som vidner. Ja. Så... Tak.

0: Lauren.
1: Hey, was mal? Gott da wäre, eh? Og Peter, takk for det. Og en fantastisk vitsbord for at jeg er hos nere der. Ta vi ble vi inn, og takk for det at jeg fikk enda mulighet her at være sammen med Tikkun, og at kunne få, jeg vil si at han fremgjør at jeg være sammen med Tikkun, og da er det godt år med Tikkun her der. Men ta vi ble spørre meg å være sammen med Tikkun, så kjente jeg bøyne Vein, jeg fikk et her året fra Lukas kapittel 8 her, og her Bibelen tåser med her, at ikke er god i omøvelet. Jeg vet ikke om jeg skal presentere meg selv her, det var ikke ordentlig, men jeg med å ringe til min, jeg synes jo gjerne, med en kort bil, så ringte jeg med å til min og presentere seg og sa det var Daniel, og han skulle snakke med meg. Og jeg sier, å ja, hei Daniel. Så vi pratar om en goda löt och samman och ett virkeliga gott prat. Alltså det har varit ett, som jag säger, ett gott andalig prat. Vi pratar om Herran och det här som Herren gör det och allt det här. Ett ordentligt gott prat. Så att när han löt så säger han, för Olavur är du? Han ringde alltså till mig. Så förklarar jag en kvör i värld. Åh, säger han, det var släckt det som jag skulle ringa till. Så säger jag kvör Daniel, är du? Så förklarar han, ta helt igen, han var en helt annan Daniel. Så vi snackade och jag fick faktiskt ett hejligt prat samman. Men vi höll faktiskt att vi tog oss av. Vi är en helt annan, helt vid oss bajer. Men god är gård och det är fantastiskt att kunna ta oss av. Tåse om Guds år og at døyla Guds år sammen. Amen. Jeg var ikke hos vi tikkun. Jeg har mange gang møtt en utlending som er sikkvandig. Her man virkelig finner godt prat vi utlendinger. Da. Og så at man har løtt, og så spyr man døyla som, hvordan er du det? Hva kommer du fra? Men det er da man møter Guds folk, da man møter sikkvandig menneskene, det er at du kjenner det her, hva skal vi at det er nærkast vi det har til fellags. Til nærka som gjør til at vi er andalig syskjen, vi er brøver i Herren, amen. Og til er Guds andre som bor i Jokken, og til er Bibelen tåser øyne om bandet kærløkene som binder oss sammen. Nå, jeg kan huske meg at ferdet Lukas kapittel 8, og jeg skal ikke ferdet ha en lenge tale her i dag, men jeg kan huske at jeg lukker fra Døyla, en tve tre skrifter, vet du ikke, og dette verset er Et stort vers, Lukas 8, men jeg kan også bare lukke at vi færre til denne kapitlen. Her stender Guds året, og det faktisk Gabriel Angelen som sier det til Maria, men han sier det til et år her, og i vers 22, «Tui ikke er god i omøvelet». «Tui ikke er god i omøvelet». Og vi vet at det er nekt ting og jakker lov som kunne synast av mövelig eller ogjörlig. Till vi kommer ut fyra tingon här i livet. Här vi det är ett omövligt i våra liv som vi inte kan lösa i oss själva och i våra mänskliga kraft eller styrka eller visdom. Men det är ting i våra liv. Det kan vara ting i våra liv. Det kan vara stöver som kommer i som verkligen kan synas omövliga. Og det er fantastisk som sier, jeg hører denne vitsbord fra Peter her i dag, altså hvordan Gud grøyb inn, og hvordan Gud frelst i han, og Gud løst i han, og Gud grødd i han. Og dette forteller dere bare at Gud er hans hjemme i det. Og han er mettere frelst i det. Han er mettere ombrøyde mennesker i det. Amen. Og jeg husker meg her, og i lærersvennene kom til Jesus, eller snakket av Jesus, til jeg leser vi det om i Matteus kapitel 19. Da sier Jesus at her i lærersvennene at det var lettere til kamelet, Jag får jag nålar dig en chans en rikon affära in Guds rike. Och lärs det sända lärs för någon tar blir rastlös litner tar ett av störliga och spyrja så Jesus hur kan ta vara frälst du? Och tar det Jesus säger att för människan är det här omöjligt men för Gud är allt möjligt. Och här är här vi är att jag husar ösnet här att det tog Og til det som jeg hadde jo så godt at høyre vittnesbordet som Snesja Peter, og fra øren som er blevet frelst, og kanskje har kommet ut av en løyve som så fullkomlig og møvlet ut. Det er her vi er at at mennesker her da kanskje ser fullkomlig og møvelig ut, jeg blir frelst. At som så djupt sorgen i synd, og som så bunden i synd, og som så øyløkt av synd, at Gud mentor og frelsa til menneskene. Amen. Jesu ble kraftfullt nok til å rønse syndere. Øyn blåstroppe fra Jesus. Øyn blåstroppe av Jesu ble nok til å løse en syndere, og til å frelse en syndere, og til å rønse en syndere. Og til at sette en syndere og i frelse fra myskelsens valde, og fra valde satans. Så kraftfullt i Jesu ble. Og det er jo så mye kraft ned i det, øyne. Men Lukas kapitel 8, vers 23, og til ånd er god og møvelig. Nå, hesten her setningen her, til ånd er god og møvelig, det er et år som ånden Gabriel ber til Marion. Og ånden Gabriel, han vidjer Mario, han forteller Mario at han sier i vers 36, han sier, og nå, etter først sier han i vers 35, at hele anden skal komme over til, og kraftens haksta skal skukke over til, tog skal øsne hit hele og i føttverer kattle sonegods. Og nå Elisabeth skilkona tog, øsne hon våren ved baden, og gonger vi sin i edelsøyne. Hesen manaver hinn satte til henne og kallar vir ofruktbør. Tui ontsi god ja mövlet. Nå, umskyld, jeg kom ångat til til å presentera meg sjálfan. Så, jeg vet ikke, eion borde kanskje av Gjørsta, men navn Olavur Jakobsen. Og jeg at av er Agle Ronsson og klæmen til Mario av Lenganes. Kanskje av fløya tykkon. Kjenna til, jeg vil sjunga låt du, jeg er fløya min familie til stier. På en mann bolche og sysna bøten. Men, og moster. Hun sitter også nere i morskløy med henne. men Elisabeth, det er året her som minst ønskelen tåser til Elisabeth, eller til Mario. Det er Elisabeth. Og han... Ångelen sier her Elisabeth. Han sier vi han eller vi Elisabeth og nu Elisabeth skilkona tuin. Øysni hon våren med baden og gonger vi sin i ettelsøyne. Hesen manaur hin satte jo henne og i kattla vir ofrukber. Og jeg husker at her setningen her restentur henne som kattla vir ofrukber. Elisabeth var en gammel kona her. Hun var i ettelsøyne. Men det var ikke bare til at hun var en gammel kvinne. Hun var ofruktbar stendur. Til henne var det omøvelig å få bøten. Men ångelen sier at til henne og kattler var ofruktbar. Selv om mennesker så på Elisabeth som ofruktbar. Mennesker så på Elisabeth som hun som til er omøvelig å få bøten. Det var så løs som andre så henne. Men ångelen sier at hun gonger, hun i satte måneder, sier han. Hun kattler vi ofruktbar, tog til gode, etla tog ikke god i omøvlet. Amen. Tog ikke god i omøvlet. Og omkylda kanskje at oit amen, etla halleluja, kommer fra meg vi først. Ja. Det er omkylda så sida kanskje av vena, men det er kanskje øysen tog at som jeg kan si av først, ha boblar innan ui meg. Guds år så godt. Ta og vi lesa fyrjus kapitlen til Lukas kapitel 8. Så leser vi det, vi kan også bare lykke lise her om vers 6 og 6, øyne. Her stender Zacharias og Elisabeth, det stender her vers 6 og 6, at de var bæge rettvis for gode, og levde og avlastende i ødlomboven og fyrskipaen herrens. Men de åtte åndsjebaten, tog Elisabeth var ofruktbar, og de var bæge vel ved alder. Og så hender det her at Zacharias som var prester, han skulle gjøre tjeneste i tempelen, og han skulle fære innvisen her i røygelsen. Og da han så kommer inn her i tempelet, så stender her Gabriel, ångelen, høyremegen, røygelsaltar, og sier vi han, og han sier det her i vers 13, Han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tøyen hørt. Elisabeth kona tøyen skal øye til sånn, og du skal kalle han Johannes. Det vil si at de finner Johannes døperen, Elisabeth og Zacharias. Det var bønarsvær. Det be herren om en sånn, eller om en baden. Men de kunne ikke få bøten. Elisabeth var overfruktbar. Men det de finner som sagt, Zacharias, Johannes døperen, var en bønarsvær fra Tøymon, fra Gode. Og angelen han kommer så til Maria, og han sender av Gode fra trønene, og han ber disse bøyene. Jeg har forstått at Elisabeth er i baden, tog ikke Gode om øvlet. Jeg husker meg at Lise og skriftsted fra Matteus kapittel 18, Matteus kapittel 18 og vers 19, la hun lese lykke her vers 18 til 20, lykke for at, så får vi øsne, sindra konteksten av vi. Matteus 18, vers 18, sier så løs, at sannlige sier til hun, alt ut til bind av hjørne skal være bundet i himmelen, og alt ut til løs av hjørne skal være løst i himmelen. Og så sier Jesus, oppbatter sier til hun, være tvær til hver av hjørne samsenter, om at bi om okkurst, være kvært av være må. Det skal være tøy mot givi av fjermunnen som i himmelen. Det som tvei eller troi savna sammen i navnet munnen, i midt i middelen tørre. Fyre nøkken år siden, så var jeg i en bygd her i fargen, og omkyldet at jeg ikke ble så konkret, eller si akkurat hvert av hver. Jeg har en forvitsbruk som er dalt, men bygget vi er så små forhold vi har her, så jeg vil ikke for liksom, nevne navn og så videre, men det var en bygd her i fargen, for noen år siden, her og jeg taler jeg og en møte, og her hei, det var ikke så nekk folk har møtt her endelig at han det igjen, men her tåser jeg om hese versen her, eller særlig vers 19, her Jesus tåser om dette, at her tvøyr, eller tvøy, han sier, vera tvøyr tikkere av hjørne, samsyn til å bli om okkurs, vera kvart av vera må, det skal jeg være tøy med givet av færmøyen som himmelig er. Så jeg tar seg ut fra hessen her versen her, tar seg i syndrombøen, og tar jeg tar seg den her båtskapen om bøen, mens jeg har vært en stort bibeltøy med om bøen, så sier jeg, hva skal vi at nå får jeg handle på et her år her? Vi får be sammen, og vi får be sammen tvei i tvei. Og som vi først gjør, så bjør vi frem og møter noen og be for fornøren. Men så sier jeg, hva skal det der for? Jeg slett ikke bier for noe. Hvis jeg anker ikke har fått forbøn her, så kan det bare komme frem. Og så kan anker komme frem og bier sammen vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommende. Og så kan det være samsint og i bøn. Jesus sier her tvei være samsint, eller samt om å bier om anker. Og så kom anker folk frem her, som yngst og er på bien for. Men jeg sier, jeg får ikke be for nøkken her, ja. Men det gjør jeg ofte, ne? Be ofte fire falske. Men jeg sier, derfor ikke be. Så jeg sier, god skal få lov til å stefe seg et her år her på. Det heter ikke vi hvordan fantastisk hvor jeg er, eller hvordan fantastisk er du jeg be. Men det heter ikke at Guds år skal bli stefe seg. Amen. Og det her som jeg øsne ikke her på. Det så vi kunne ha en akkurat flotte taler. Og jeg har alltid sagt at jeg ikke en god taler, og jeg har, du vet, jeg har, nå, om det er bedre om man dør det bedre taler, og så videre, og ikke er en bedre taler, og så videre. Men det er også selv om at vi er en god taler, det hjelper menneskene ikke som så. Det er Guds ord som hjelper menneskene. Og det er det her som jeg har funnet det her og jokken åren. Det er det biblian hjelper menneskene. Guds år hjelper menneskene. Guds lyfter hjelper menneskene. Og hvis jeg kan djeva menneskene hettar år i her point, og døyla hettar her år i mennesker, så vøyde det til at menneskene kommer til å hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for fornøyelsen. Så her mittel annet han der igjen, da kom en kvinne fram, og hun stiller seg bare her fremme, og så gikk han lyd løtta, så kommer en ånder kvinna fram her i Øsne, og vi kjente det her boer, vi visste at her kjente hver jeg er i Øsne. Og det her blir jeg så sammen. og ja, jeg visste faktisk ikke Petter Bøe om det. Og jeg spurte heller ikke om det, tror jeg. Jeg husker jeg var ikke at her har vi ikke vi å gjøre. Det er hatt det med til her og herren. Så jeg får av stedetter og takket jeg fire. Og, men jeg minnes ikke om det var det en etter eller tvær det er at nå et lagt sår. Ta rinner hendene her konen til meg. Så sier hun meg, Oliver. Hun sier, det er fantastisk. Jeg kom frem her og jeg som møtte noen. Tog jeg yngste bia for sånne mine og svierdøttene som bygget nere i Danmark. Og det så at jeg kunne ikke få bøtt. Og jeg be sammen med hans kone jeg møtte om at jeg skulle få bøtt. Og da jeg kom hjem av hans møtte, da ringte svierdøttene til min, ta samme kveld, og sier hun meg, at Gerd Little Roy er blå omma. Og hun var sånn sjokkeret, og så sier hun kvøy. Jo, sier hun, jeg vil ha møte, og jeg med vår bæ for meg. Og han, eller han har givet meg et år fra herren, faktisk, sier han. At han har holdt seg fra herren. Han har kjent et profetisk år fra gode. At hun skal bli mamma. Så hun ringte og sier, hva skal jeg, Gerd Little Roy er blå omma. Og jeg sa til henne i øyne hjertet at han var, jeg minns ikke om det var 8 år eller halvt annet år eller sånn, da hadde hun finnet tvillinger. Og hun flettet det ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om man skal få baden, vi bør om man skal få baden. Men Gud sverer bøn, og Gud er mentor er gjøre under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18:19, han sier, «Vera tvær tykker av hjørnet, samsenter om å be om akkurat. Være hvert til å være må. Det skal være ta imot give av feriemoen som er i himmelen. Og jeg les av en herrens tenere som en teologisk godfrøyende som får hjem til herren for flere år siden. Jeg halte han døde i 1924. Første fjørte, jeg halte 24. En som kallades för PC Nelson. Han var en malfröjningar.

0: Aldrei hafa svo nekver aðskorar veri til nekran dist og söfu manna attarinnar. Men umbúsmeður okkar af hann. Ikki bært en tepran sigur, men en störst sigur. En verandi sigur som ongantu skal umskiftast ut hepp eðla sorg. Frá söfu hann frá hesun distu. Jóar Solais. Hann, Jesus, ævopna í tygninar og valdina, ta í hann a krossunum vusti sig som sigur herra yfir tæman. Spelarinir af föriska fótbolslandsliðinu vunnu en sigur fyrir allar föringar. Jesus Kristus vann ein evigan sigur fyrir allan heimin. Eins og sigur landslýsins sigur okkara, så sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesari mun hefur til ogna til henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best du halv personliga teker henda sigur Jesus til tuin og takkar honum at han vann hendan eviga endurlausingar sigur, fellur til henda sigurs glei og lút, frelsunar og endurføingar gleiin.
1: Vit innstja at vera nøtt, Ui ore og ui verste, et fyrt.